اسی جنم آ کے فسنا ہے، اسی جنم چھٹکارا ہونا ہے. فسنا کیویں جی؟ جی بندر کلا فس گیا، مرد مشتی اناج کی منبورا رہے، ڈینگی ہاتھ پسا چوٹن کو سرسا پڑے. جنہ دی آپ یاد مقدس منا رہے ہیں، پوتر یاد راجہ صاحب جی یا پریتم داس جی یا بڑے مہاپرش بابا جواہر سنگھ صاحب جی، انہوں نے یہی گل تک بھی سمجھائی ہے جیڑی بانی گرو جی نے سمجھا دیتی ہے. انہوں نے ذرا سرل کر کے سمجھا دیتی ہے، کیونکہ ڈیوٹی جی لگی ہے نا، پہ تسی سمجھانی کرنی ہے. وہ کہندے ہو دیکھ انسان دولت بڑی کٹھی کرتا پیا ہے، دما دے پیچھے لگیا ہی پیا، ہٹتا ہی نہیں. رات نو ایک تو دو کیرتن، تین تو چار کیرتن، چھ تو سات کیرتن، سات تو نو آستہ دیوار، دوپہرے گیارہ تو بارہ کیرتن، پھر کوٹھالے کا آ جائے تو وہ نہیں چڈنا، کیونکہ آ رہے نے تڑا تڑ آ ہی جاندے نے. کوٹھالے میں ڈھیر لگ گیا جی، شام نو پھر سودر دی چونکی ہے، مرن دا بہانہ تے آپے پیا کردا. چھوٹن کو سہسا پر اس لیے بابا بھگوان داس ایک بچن کرتے ہیں، کہندے نے دولت دام دیوان مکان نادان گمان نائن کرو. تن دولت دیوان میں نے حکم حاصل میرا فرمان چلے. دیکھو نا گرو نانک دیو سچے پاتشاہ جی نے کیسا پیا بچ رکھے، کہندے نے جے جگ چار یار جا. انسان دی یہ خواہش ہے،

میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ایک ذرا پر بھی ایک چھن پر بھی یہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا سونکھ آ کے کہنا یا میں